ابتدا میں اس کی نشریات محدود علاقے تک میں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ دور درشن نے پورے ملک میں اپنی شناخت بنائی۔ خبروں، تعلیمی پروگراموں، ڈراموں، ثقافتی پروگراموں اور کھیلوں کی نشریات نے کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ آج ڈیجیٹل دور میں بھی دور درشن اپنی معتبر اور عوامی خدمت پر مبنی نشریات کے باعث اہم مقام رکھتا ہے۔ معزز سامعین، آپ کو بتا دوں کہ ہر سال 15 ستمبر کو عالمی یوم جمہوریت بھی منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد جمہوریت کی اہمیت، انسانی حقوق، آزادی، اظہار عوام کی سیاسی شرکت کی بارے میں شعور پیدا کرنا ہے۔ جمہوریت صرف ووٹ دینے کا نام نہیں، بلکہ ہر شہری کو مساوی حقوق، انصاف اور اپنی رائے کے اظہار کا موقع فراہم کرنے کا نظام ہے۔ آج کے اس دور دن پر جمہوریت کے معنی ہمارا ملک جو جمہوریت کا ایک اعلیٰ مثال ہے، پریم نریندر مودی اور ہمارے صدر نے بھی اپنے پیغامات ہمیں دیے ہیں۔ ایک یہ جمہوریت جو ہے نا، ایک مضبوط ایک جمہوری معاشرے میں قانون کی حکمرانی، شفافیت، جواب دہی، اختلاف رائے کا احترام بنیادی اصول ہے۔ عالمی یوم جمہوریت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے باشعور شہری، آزاد ادارے اور ذمہ دار قیادت ضروری ہیں۔ معزز سامعین، اتفاق سے سرت چندر چٹرجی بنگالی زبان کے بہت مشہور اور مقبول ادیب تھے۔ ان کی بھی یوم پیدائش ہے۔ وہ 15 ستمبر 1876 کو ہگلی بنگال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی کہانی اور ناولوں میں عام لوگوں کی زندگی، ان کے دکھ، خوشیاں اور مسائل کو بہت آسان انداز میں بیان کیا ہے۔ خواتین کے مسائل کو بھی انہوں نے خاص اہمیت دی۔ دیوداس، پرینیتا، شری کانت اور چرترہین ان کے مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے کئی کہانیوں اور ناولوں پر فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ سرت چندر کی تحریریں آج بھی لوگ شوق سے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بنگالی ادب کو ہندوستان بھر میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

اور اب چلیے سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں فلم مقدر کا سکندر کا یہ نغمہ، شاعری انجان کی جسے موسیقی سجایا ہے کلیان جی آنند جی نے.

جی معزز سامعین، آپ سن رہے تھے فلم نوکری کا نغمہ کشور کمار کی آواز میں۔ شیلندر کی شاعری کو موسیقی سے سجایا تھا سلیل چودھری نے۔ جی ہاں بالکل، ایک چھوٹی سی نوکری کا طلبگار تو بھائی ہر کوئی ہے، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور اس چھوٹی سی کوشش میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے، ہو رہی

آپ سن رہے تھے فلم کل آج اور کل کا نغمہ کشور کمار کی آواز میں. اور اب اجازت دیجیے اب میں اپنی میزبان کو, کیونکہ وقت ہو رہا ہے اب ودا لینے کا. لیکن جانے سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر فالگنی پاٹھک کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ پیار کوئی کھیل نہیں فلم سے, شاعری مجروح سلطان پوری کے, جسے موسیقی سے سجا ہے جتن للت نے.